0: Di apa nih guys?
1: Kenapa nih bengok?
0: Wah
2: Ben
1: kenapa nih?
0: Cau ini benar Mai?
1: Mai
0: benar ya?
1: Asli enggak?
0: Beneran Mai? Jalan ya?
1: Oke, aman di hutan.
0: Bagus.
1: Oke,
0: bener.
1: Mai ya? Ya?
0: Di itu
1: ya udah, udah lah. Mai aja lah, ya siapin juga gitu.

0: Di apa nih guys?
1: Kenapa nih bengok?
0: Wah
2: Ben.
1: Kenapa nih?
0: Ciao. Ini benar Mai?
1: Mai?
0: Benar ya?
1: Asli enggak?
0: Beneran Mai aja ya?
1: Oke, aman di hutan.
0: Bagus.
1: Oke,
0: bener.
1: Mai ya? Ya,
0: di itu.
1: Ya udah, udah. Mai aja lah. Ya, sini kalau gitu.